0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta, alltså, Samira!
6: Tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Starta då! Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul! Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix!
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domare blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Andagen. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. USAs president Donald Trump nominerar officiellt en tillförordnade justitieminister Todd Blanche till att ta över rollen helt. Men först måste han godkännas av senaten där republikanerna har majoritet. Och till sist kan jag berätta att EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller. Bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ett band med regn och skurar mattas av allt mer ju längre in på dagen vi kommer. I Västra Götaland och Västra Svealand har dock nya och delvis kraftiga skurar dragit in lokalt, kanske även med åska. I norr väntas lugnare försommarväder med växlande molnighet och tidvis en del soligare perioder också. Mest sol lär det väl kanske vara närmast Norrlandskusten. Ska också säga det att i stora delar av landet lär vinden vara frisk i byarna nu under dagen. Ja, lokalt till och med hårda vindbyar i ett stråk som då ligger framför det här bandet med regn och skurar. Vilket, ja, någonstans mitt på dagen blir från ostligaste Svealand då via sydöstra Norrland upp till mellersta Norrlands inland. Inte fullt så varmt idag som vi kanske hade under gårdagen på många ställen. Det är väl framförallt de södra delarna av landet som kan märka av en liten sänkning av temperaturerna. Runt 20 grader eller strax under 20 grader, och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

välkommen till Melodiradion. 80-talsmusik för dig i bussen, på kontoret, i bilen eller om du helt enkelt bara är trött på att höra samma låtar om.

ju Tracy Ullman som fick inleda detta pass av Melodiradio från Evergreens. Tracy var i första hand populär komiker i England, men fick rejäl snurr på den här musikkarriären också 1983. They Don't Know heter hennes största hit här i Sverige. Låten vi hörde kom ut 1984 och heter My Guy, en könsomvänd version av en Madness-låt som heter My Girl. Den här låten spelades som hel del på svensk radio när den kom ut, men numera hör man ju den betydligt mer sällan. Och just den typen av låtar kommer ni höra en del av bortglömda hits, stora som små, från de gyllene 10 år som vi kallar för 80-talen.

Daryl Braithwaite var en av de riktigt stora ikonerna på 80-talet hemma i Australien med bakgrund i bandet Survey. I övriga världen är han snarare klassad som ett one-hit wonder, och det är tack vare låten vi just hörde. Sommarhitten från 1989, One Summer.

Björn Skifstad i hög form med hiten Akta dig från 1988. Björn har ju aldrig varit riktigt inaktuell, men den här låten som ju kom från filmen Strul markerar ändå någon slags comeback för Björn på topplistorna. Före dess hade vi Billy Joel som ju också hade några mellanår i början av 80-talet. Vi lyssnade på Allentown från 1982.

När vi har hört Roland Gift där bakom mikrofonen i Fine Young Cannibals. Detta var ju deras uppföljare till superhiten She Drives Me Crazy. Det gick väl hyfsat i Sverige den här, men bäst gick till USA där det faktiskt nådde första platsen på singellistan sommaren 1989. Man kanske kan tro att det är en cover på någon gammal soul-låt, men det är faktiskt en originallåt från Fine Young Cannibals, om en i 60-talskostym. Nu vänder vi på den leken och lyssnar på en 60-talslåt i 80-talet.

Ja, det var Alvin Stardust i Melodiradion. En engelsman med otaliga framgångar, framförallt i hemlandet på 70-talet. Den här varianten gjorde inte så mycket väsen av sig på listorna dock. Det var en cover av Eddie Cochrans gamla Weekend, som i Alvins version kom ut 1982. Filmmusik nu från filmen Fletch. En sån där film som inte gjorde någon stor succé när den kom, men som sakta växte till en videoklassiker, och idag är det väl något av en 80-talsklassiker. Här har vi inledningsmelodin med Stephanie Mills, Bit by Bit.

Stephanie Mills där med Bit by Bit, en låt från filmen Fletch alltså. Stephanie var en disco-tjej som ofta snurrade lite vid topplistorna men aldrig fick till det ordentligt. Den här låten är skriven av Harold Faltermeyer och Freddie Gould. Harold var ju något av en hovleverantör av filmmusik några år där i mitten av 80-talet. Snuten i Hollywood och Top Gun är väl de mest kända. Freddie Gould däremot är en lite mer bevarad hemlighet i låtskrivarvärlden med hundratals låtar levererade till stora artister från 70-talet fram till än idag faktiskt. Don't Look Any Further och Night Shift är två 80-talsdängor som är skrivna av henne till exempel. Ja, här sitter vi och vurmar för de där andra 80-talshitsen som du kanske inte hör så ofta längre. Snart ska vi fräsa upp era minnen med låtar från ABC, Thompson Twins och Pet Shop Boys. Vilka låtar det blir får ni höra alldeles strax.

var ju Eddie Grant. Den här engelsmannen med karibisk bakgrund hade några riktigt stora hits på 80-talet. I Don't Wanna Dance är väl den allra största. Här hade han gjort lite filmmusik till actionkomedin Den vilda jakten på stenen med Michael Douglas och Kathleen Turner från 1984. Låten heter som filmen heter i original, Romancing the Stone.

Slade vi hörde. Det här glambandet från 70-talet fick en liten oväntad nytändning i karriären med balladen My Oh My 1983. Året efter var stjärnan på väg att dala lite igen, och då testade man att upprepa det här balladkonceptet med låten vi hörde. All Join Hands heter den. 19:e plats knep man som bäst på den svenska singellistan lite innan jul 1984. Vid samma tidpunkt på året, fast 4 år tidigare, låg nästa skiva på svenska topplistan. Uppsala bandet Hansaband med sin Mörkret faller på.

pansarband heter det där gänget. Ett band från Uppsala som var på tapeten ungefär samtidigt som Snowstorm och Magnum Bonum. Låten vi hörde blev fyra som bäst på svenska singellistan december 1980. Mörkret faller på heter den.

0: rad, jo godis.
1: All of my heart.
2: Ja, så heter den där låten från Sheffield-bandet ABC. Ett av de riktigt stora banden i England i början av 80-talet. Här i Sverige fick man nöja sig med en stor hit i form av låten The Look of Love från 1982. Från samma skiva släppte man också den här singeln vi hörde. All of my heart heter den. Stephen Bray heter huvudpersonen i nästa band. Han var en av Madonnas hantlangare på 80-talet och hjälpte henne med låtar som Into the Groove och Express Yourself. Samma patenterade danspop går igång här i bakgrunden, men nu är det Stevens

sexy people.

Jag kommer ihåg de där tjejerna. Salt and Pepper kallade man sig. Cheryl och Sandra var deras riktiga namn. Två tjejer från Queens i New York som backades av DJ Spinderella som stod och scratchade i bakgrunden. Åren 1988 låg man på hela världens listor med den här låten vi hörde. Push It. Innan dess ett annat band från New York, Breakfast Club, och deras Ride on Track.

from Fantasy där med svenska French Revolution. Ett projekt som involverade ett antal studioräva på 80-talet. Östen Warnerbrings son Jonas Warnerbring var en av de centrala figurerna i det här bandet. Likaså producenten Paris Edvinsson. 1987 var det en låt som gick mycket på radio. Kul att du lyssnar på Melodiradion från Evergreens förresten. Jämfört med vanliga programmen så höjer vi obskuritetsribban en aning här och försöker leta fram de där 80-talshitsen som du kanske inte hört sedan det begav sig. Även de största och mest exponerade artisterna har ju ofta något litet skrymsle i diskografin, och det är dit vi ska. Om en stund Mike Oldfield och Eurythmics bland annat. Men nu blir det Bugs.

hört Buckfizz, den här brittiska kvartetten som slog igenom stort redan i sin debut när de vann Eurovisionsslagen 1981 med Making Your Mind Up. Sedan väntade några framgångsrika år i hemlandet för det bandet. Man kan väl säga att de fyllde ett visst tomrum när ABBA försvann. I november 1982 hade man en topp 10 hit i England med den här låten vi hörde. If You Can't Stand the Heat heter den. Mer Melodifestival-relaterat nu. Sound of Music var en svensk trio som slog igenom i den svenska uttagningen med låten Eldorado 1986. Det blev starten på en rada hitsinglar på trackslistan. Hösten samma år släppte man den här låten.

0: Grönvall och Angelique Widengren heter tjejerna som delade på sånginsatsen i bandet Sound of Music från Stockholm. Nanne har vi ju hört mycket av sen dess. Trions sista medlem var Peter Grönvall, son till Benny Andersson. Love Me or Leave Me heter den här låten från 1986.
1: Radiogodis.se.

gitarristen Mike Oldfield hade ett framgångsrikt 80-tal, allra helst då när han hade bjudit in gästvokalister. Här var det norskan Anita Hegeland, ni vet hon med Mitt sommarlov, som stod för sången på låten Innocent från 1989. Anita var ju även Mike Oldfields fru i många år. Före dess hade vi The Smiths med Morrissey bakom mikrofonen. The Boy with a Thorn in His Side, the singeln från hösten 1985. Detta var det första smakprovet från bandets numera klassiska album The Queen is Dead, som släpptes året därpå. Vi ska hanka oss kvar i de där mellersta åren av 80-talet på ytterligare några plattor faktiskt. Först en tidsresa till 1985.

lyssnar på Melodiradion från Evergreen, så det där var ju Thompson Twins, engelska hitmaskiner under några år i mitten av 80-talet. Lay Your Hands on Me heter låten vi hörde från 1984. Det var det första singelsläppet från skivan Here's to Future Days, som blev en ordentlig flopp i hemlandet, men av någon anledning tog sig de svenska skivköparna det här till sina hjärtan och gjorde det till en av de stora albumen hösten 85 faktiskt. Namnet Thompson Twins är ju förresten taget från Tintin. Detektiverna Dupont och Dupont heter Thompson Twins i de engelska Tintin-böckerna. Ytterligare en skiva som bara slog i Sverige går igång här i bakgrunden. Nolan Thomas heter den där unga killen från New York som fick sin videospelare av TV:s listprogram Baggen. Och på köpet en stor hit i Sverige, som enda land i världen faktiskt. Här är hans Yo Little Brother.

Let's Go Home and Rap to One Another. Ja, det låter väl trevligt. Mannen bakom den inviten är Nolan Thomas. Han fick en hit vintern 84-85 med den här låten. Bakom namnet håller sig en ung kille från New York som heter Mark Kalfa i verkliga livet. Den här låten kom med en färgglad video som i 80-talets skrala tv-utbud stack ut i sådan grad att den fick fotfäste på topplistorna. Yo Little Brother heter låten.

ju Susanne Alvengren. Den här gotländska tjejen sjöng sig in i svenska hjärtan med låten När vi rör varann 1984. Men förutom den låten så hade Susanne inga större hits. Hon var ju snarare en albumartist, och just den här låten kom från skivan Ögon man aldrig glömmer, som blev en långkörare på den svenska albumlistan i årsskiftet 85-86. Kom in i mitt hus heter melodin.

var ju Pet Shop Boys där med What Have I Done To Deserve This, en låt som låg på listorna hösten 1987. Det var ju en duett med Dusty Springfield dessutom. Den här välfriserade sångerskan från 60-talet fick en revival med hjälp av den här låten. Pet Shop Boys killarna hjälpte ju henne med en solskiva något år senare dessutom. Före dess en annan dam med skinn på näsan, Barbara Dixon, en engelsk musikaldam känd från bland annat Chess. 1980 öppnade hon dörren för en popkarriär som gick ganska hyggligt. Cliff Richards vapendragare Alan Tarney har skrivit och producerat den här radiohitten January February, som faktiskt var en hit just i januari och februari 1980 alltså. Nu ska vi 4 år fram i tiden.

Ni gör det där partiet var en tillställning signerad Eurythmics. Det här var den andra singeln från albumet Touch som släpptes hösten 1983. Right by Your Side heter låten. Michael Jackson var väl kanske den största av de alla under 80-talet. Men detta tycker jag ändå är en låt som man inte hör speciellt ofta. En av de sista singlarna från Bad-plattan, Leave Me Alone.

0: i radion. I Sverige var ju Too Shy deras enda hit, men i England hade de ett gäng hits under 1983 innan stjärnan skulle börja falna lite under 1984. Detta var singeln Hang On Now från just 83. Killen som sjöng där var ju förresten Limahl, som sedan skulle bli evigt förknippad som soloartist med superhiten Neverending Story. Före dess hörde vi Michael Jackson och hans krigsförklaring till skriverier och paparazzis. Leave me alone.
1: Radio Godis. I saw

på Melodiradion med en tilltag från Nevergreens, där vi alltså rör oss mot det lite mindre obskyra men fortfarande håller huvudet lite under vattenytan. Här hade vi dammat av Samantha Fox uppföljarsingel till Touch Me, Do Ya Do Ya Wanna Please Me från 1986.

Mikael Wigfors. I början av 80-talet skapade han sig ett rykte att göra svensk pop som lät ovanligt internationell. Han spelade ju in en del av sina skivor utomlands dessutom. 1985 var han dock tillbaka i Sverige på skivan Hearthunters som vi precis hörde titelspåret från. Då ska vi se vad som ligger i skivhögen här framför mig. ZZ Top ser jag. Bangles har vi här, ja. Rod Stewart likaså. Och så har vi ju som redan börjat snurra på skivspelaren Depeche Mode.

har vi lyssnat på Jackson Browne med Lawyers in Love. Han var ju en av de där lite åldrande rockarna som lyckades foga in sin musik i 80-talet utan att göra allt för mycket avkall på sitt varumärke. 1983 släpptes den här singeln från albumet med samma namn. Skivan låg i toppskiktet av svenska albumlistan hela hösten det året. Före dess var det ju Depeche Mode med A Question of Lust, andra singeln från Black Celebration-skivan. En av de få singlar som sjöngs av bandets låtskrivare Martin Gore istället för David Gahan. Våren 1986 utspelar sig detta.

kanske allra mest typiska exemplet på posterpojkar från tidningen OK med det svenska pojkbandet Shanghai. Detta var deras största framgång på trackslistan, låten Bang Bang från 1985. Och här har vi ett par som hade trackslistepasseringar som vardagsmat, Andy Bell och Vince Clark.

senast Chris Norman, avhoppad sångare i Smokey, som fick en framgångsrik solokarriär i Västtyskland på 80-talet. Bland annat då med den här låten vi hörde, Midnight Lady från 1986. En låt signerad Modern Talkings Dieter Bohlen förresten, det kanske ni hörde. Den här låten blev en stor hit i Tyskland med hjälp av en populär deckarserie på tv. Här i Sverige fick den stå på egna ben och då gick det kanske inte fullt lika bra. Innan Chris Norman hade vi Erasure. Ship of Fools heter låten som var första singelsläppet från albumet The Innocence

0: season heroes in the land of the free. You can be what you wanna be.
1: Holly Johnson var det där, sångaren från Frankie Goes to Hollywood, bröt sig loss för en solokarriär med lite varierande resultat. Bäst gick det för den här singeln vi precis hörde. Americanos var en sån där låt som spelades precis överallt sommaren 1989.

Rockpile. En slags supergrupp av rockrävar på 70-talet. Nick Lowe och Dave Edmunds var med i det här bandet till exempel. Hösten 1980 låg man stadigt på svenska albumlistan med skivan Seconds of Pleasure. Vi hörde singen Teacher Teacher. Före dess var det Bangles, fjärde och sista och utan tvekan den minst spelade singeln från genombrottsskivan Different Light, låten Walking Down Your Street. Och det är ju sånt som vi sitter och roar oss med i ganska stor utsträckning här och nu. I Meloriradion hör du en blandning av små och stora hits från 80-talet, fast med det gemensamt att de kanske inte spelas så mycket längre. Låten som går igång här i bakgrunden var Rod Stewarts uppföljare till Baby Jane och blev som bäst trea på Englands listan sommaren 1983. Rod Stewart alltså med What Am I Gonna Do? I'm So In Love.

0: skivan Afterburner 1986 hörde vi Stages med ZZ Top. Bluesrockarna från Texas som återuppfann sig själva som syntrockare på 80-talet. Och det var de ju inte ensamma om. Även Rod Stewart insåg syntarnas potential. Och ett litet exempel på det hör vi precis före ZZ Top. Det var en singel med Rod Stewart från sommaren 1983. What am I gonna do? I'm so in love with you, heter den. Ja, det här musikpasset börjar sakta rinna mot sitt slut. Men några skivor till ska vi väl hinna med. Först ett besök i Österrike för att höra upplösningen på historien om Genie.
1: 1 year ago, and jag blev en evighet. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Niemand wollte uns verstehen. Du und ich gegen die Welt. Ihr habt uns verurteilt, ihr habt mich verurteilt.

Falco och hans andra låt om ödet för flickan Jeannie. Våren 1986 fick han en stor hit på kontinenten och i Sverige med låten Jeannie Part 1. I den berättas en historia på tyska om hur en ung tjej hamnar i ett dekadent förhållande där hon själv anklagas för att provocera fram att bli misshandlad. Låten har dessutom ett öppet slut där det är oklart hur det egentligen går för Jeannie. Detta fick tysk radio att bojkotta låten och Falco svarade genom att göra den här fortsättningen som även den blev en stor hit. Coming Home, Jeannie Part 2 heter låten vi just hörde. Båda låtarna var faktiskt etta på svenska singellistan under 1986.

and a Pan från Australien där med Midnight Man från 1985. Som nära nog fick bli den sista skivan i Melodiradio. Nu är det dags att säga adjö för den här gången. Till vår hjälp med detta har vi Eivind Rölles och Lage Fossheim i norska Monrose.

0: Vladislav Bonita med Vladislav Bonita.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. USAs president Donald Trump nominerar officiellt en tillförordnade justitieminister Todd Blanche till att ta över rollen helt. Men först måste han godkännas av senaten där republikanerna har majoritet. Och till sist kan jag berätta att EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller. Bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ett band med regn och skurar mattas av allt mer ju längre in på dagen vi kommer. I Västra Götaland och Västra Svealand har dock nya och delvis kraftiga skurar dragit in lokalt, kanske även med åska. I norr väntas lugnare försommarväder med växlande molnighet och tidvis en del soligare perioder också. Mest sol lär det väl kanske vara närmast Norrlandskusten. Jag ska också säga det att i stora delar av landet lär vinden vara frisk i byarna nu under dagen. Ja, lokalt till och med hårda vindbyar i ett stråk som då ligger framför det här bandet med regn och skurar. Vilket, ja, någonstans mitt på dagen blir från ostligaste Svealand då via sydöstra Norrland upp till mellersta Norrlands inland. Inte fullt så varmt idag som vi kanske hade under gårdagen på många ställen. Det är väl framförallt de södra delarna av landet som kan märka av en liten sänkning av temperaturerna. Runt 20 grader eller strax under 20 grader, och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
1: Radiogodis.se

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: Yes! På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbox med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolven.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är bruda?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. USAs president Donald Trump nominerar officiellt en tillförordnade justitieminister Todd Blanche till att ta över rollen helt. Men först måste han godkännas av senaten där republikanerna har majoritet. Och till sist kan jag berätta att EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller. Bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ett band med regn och skurar mattas av allt mer ju längre in på dagen vi kommer. I Västra Götaland och Västra Svealand har dock nya och delvis kraftiga skurar dragit in, lokalt kanske även med åska. I norr väntas lugnare försommarväder med växlande molnighet och tidvis en del soligare perioder också. Mest sol lär det väl kanske vara närmast Norrlandskusten. Ska också säga det att i stora delar av landet lär vinden vara frisk i byarna nu under dagen. Ja, lokalt till och med hårda vindbyar i ett stråk som då ligger framför det här bandet med regn och skurar. Vilket, ja, någonstans mitt på dagen blir från ostligaste Svealand då via sydöstra Norrland upp till mellersta Norrlands inland. Inte fullt så varmt idag som vi kanske hade under gårdagen på många ställen. Det är väl framförallt de södra delarna av landet som kan märka av en liten sänkning av temperaturerna. Runt 20 grader eller strax under 20 grader. Och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köra
6: tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig attityd. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
16: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
20: Här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. USAs president Donald Trump nominerar officiellt en tillförordnade justitieminister Todd Blanche till att ta över rollen helt. Men först måste han godkännas av senaten där republikanerna har majoritet. Och till sist kan berätta att EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller. Bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats sedan 2015. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ett band med regn och skurar mattas av allt mer ju längre in på dagen vi kommer. I Västra Götaland och Västra Svealand har dock nya och delvis kraftiga skurar dragit in lokalt, kanske även med åska. I norr väntas lugnare försommarväder med växlande molnighet och tidvis en del soligare perioder också. Mest sol lär det väl kanske vara närmast Norrlandskusten. Ska också säga det att i stora delar av landet lär vinden vara frisk i byarna nu under dagen. Ja, lokalt till och med hårda vindbyar i ett stråk som då ligger framför det här bandet med regn och skurar. Vilket, ja, någonstans mitt på dagen blir från ostligaste Svealand då via sydöstra Norrland upp till mellersta Norrlands inland. Inte fullt så varmt idag som vi kanske hade under gårdagen på många ställen. Det är väl framförallt de södra delarna av landet som kan märka av en liten sänkning av temperaturerna. Runt 20 grader eller strax under 20 grader, och det är faktiskt en temperatur som gäller för hela landet idag från norr till söder. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 80.
1: Hej och välkomna till Pop 80. Programmet där jag ger er en 2 timmar lång blandning av musik från 80-talet. Till att börja med ska vi höra en brittisk-irländsk singer-songwriter med en 40 år lång karriär i bagaget. Hans namn är Chris de Burgh.

Christy Burke fick sin största hit 1986 med mjukislåten The Lady in Red. Samma år lyssnade vi mycket på en dansk duo vid namn Laban. De fick en av sina största hits med den här låten, Caught by Surprise. Så här är alltså

Ja, det fick ni titeln på den låten. Det var alltså Lemon vi hörde i Caught by Surprise. Brittiska Bananarama nådde sina största framgångar under 80-talets senare hälft. Men redan 1984 såg de till med den här låten.

Det här var alltså Bananarama med Robert De Niro's Waiting. Och då ska vi fortsätta med en låt som fick en nytändning 2008 tack vare Kate Ryan. Men 1986 var det Desireless som slog i sångmicken. Här är Voyage Voyage.

franska sångerskan Desireless hörde vi nu i Voyage Voyage. Och då ska vi fylla på med ett par svenska låtar. Här är först Agneta Fältskog med Let It Shine.

från Agnetha Fields Cooks album I Stand Alone hade vi hämtat balladen Let It Shine. 1986 blev ju det stora genombrottsåret för Style, tack vare deras jättesuccé Dover Calais. Men redan året innan lät de så här i låten Vision av kärlek.

Det var 1983 som Talking Heads släppte albumet Speaking in Tongues. Och med på den skivan fanns deras stora hit Burning Down the House. Så till en italiensk discogrupp som var väldigt populär i mitten av 80-talet. Jag siktar på Fan Fan. Deras första hit hette Happy Station och den följde de upp med den här, Color My Love.

Vi har just avnjutit 4 minuter i talodisco. Och det gjorde vi tillsammans med Fan Fan och Color My Love. Och då ska vi sätta fram en kanadensare som förde stora framgångar under 80- och 90-talet. Ni förstår säkert att jag talar om Bryan Adams. 1985 slog han till med rockballaden Somebody.

Europe hade flera stora hits under 80-talet. Och en av dem var alltså Superstitious som vi hörde nu. Men närmast ska vi lyssna på Jefferson Starship med en låt hämtad från albumet Modern Times. Had I Find You Way Back.

Från början hette de Jefferson Airplane. Sen ombildades gruppen till Jefferson Starship. Och sedan bara Starship. Låten vi hörde var alltså Find Your Way Back. Så till en amerikansk sångerska vid namn Debbie Gibson. Hon fick sin första USA-etta redan vid 17 års ålder med den egen producerade Foolish Beat, som även blev en stor hit på den här sidan Atlanten. Varsågoda, Debbie Gibson.

Det här var alltså Debbie Gibson med Foolish Beat. Vi ska fortsätta på temat ballader. Närmast ska vi låta Magnus Uggla blicka tillbaka på 70-talets vänstervåg i en låt som fanns med på albumet Välkommen till folkhemmet som kom ut 1983. Här är Hand i hand.

Det är, som ni märker, många lugna låtar i programmet. Men senast hörde vi Magnus Uggla i Hand från 1983. Det var ju också Culture Clubs stora år. Efter framgångarna med Church of the Poison Mind och Karma Chameleon prövade de en ballad som nästa singelsläpp. Och det blev också en rejäl hit. Här är Boy George och resten av bandet i Victims.

Culture Club där med Victims. Så till en sångerska som albumdebuterade 1970, nämligen Barbara Dixon. Här är hennes January, February.

Barbara Dixon är kanske mest känd för Chess-duetten I Know Him So Well, som hon gjorde ihop med Elaine Page. Det här var January, February, en hit från 1980. Så till en amerikansk musiker som sålt över 18 miljoner album på hemmamarknaden. Det handlar om Jackson Browne. Från albumet Hold Out, som släpptes 1980, har vi hämtat singelspåret The Girl That Could Sing. Så här är då Jackson

Det vi hörde nu var The Girl That Could Sing med Jackson Browne. Och då ska vi förflytta oss hem till Sverige igen. Vi ska lyssna till Pernilla Wahlgren i en låt hopritad av Bengt Palmers. Det blir titellåten till filmen Svindlande affärer från 1985.

Pernilla Wahlgren där med svindlande affärer. Pop 80 lyssnar ni till. Och vi fyller på med en svensk duo bestående av Jesper Jelse och Martin Ankelius. Från början hette de Orange Skies, men vi känner dem under namnet So What. 1989 såg de igenom med dunder och brak med den här låten.

Det var alltså genombrottslåten för So What, I Was Lucky. Så till en annan duo som slog igenom 1985, nämligen brittiska Go West, som bestod av PJ Cox och Richard Drummey. Framgångarna började med deras självbetitlade album och hitsinglarna We Close Our Eyes och Call Me. Men vi ska höra tredje singeln, som dock bara blev en mindre hit. Varsågoda, här är balladen Goodbye Girl.

Där hade vi Go West och Goodbye Girl. Och då ska vi fortsätta svenskt med French Revolution. Här är The Light from Fantasia. I heard the

French Revolution hörde vi nu med The Light from Fantasia. Och då ska vi lyssna till Lisa Nilssons melodifestivallåt från 1989, Du öppnar min värld.

Så lät jag om Lisa Nilsson i Du öppnar min värld. Och på nästa spår har vi brittiska syntprojektet Assembly med Figgles Harkey vid sångmicken.

Never Never var visserligen den enda singeln för The Assembly, men den blev ju å andra sidan en fullträff. Och vi fortsätter i det här lugna tempot genom att lyssna till Boris Gardner. Här är hans jättehit från 86, I Wanna Wake Up With You.

Boris Karloff är där med hans mest kända låt I Wanna Wake Up With You. Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och närmast förflyttar vi oss till Australien för att besöka Crowded House. De slog igenom 1987 då de också fick sin största hit, Parade.

Hephaestus' crowded house with Don't Dream It's Over. Så till ett brittiskt band som rönte stora framgångar i början av 80-talet. Här är Madness.

Malmös största hit Our House från 1983. Men det var en annan stor framgång, It Must Be Love. Och vi ska fortsätta med att lyssna till tyska Sandra. Som de flesta vet producerades hon av Michael Cretu, som även var gift med Sandra i många år. Det blir hennes genombrottshit från 1985. Han är vid Maria Magdalena. Och dagen till ära vill vi på den extra långa extended mixen.

Det här är vi alltså Sandra i I'll Never Be Maria Magdalena. Och vi fyller på med en samtida hit. Där är King. Det var en engelsk New Wave-grupp som slog igenom våren 85 med låten Love and Pride. Men vi ska höra uppföljaren Alone Without You.

used to be. Den hette alltså Valerie när Steve Winwood sjöng den. Den här versionen som blev mest framgångsrik var förstås Eric Fritz sampling Call on Me från 2004. Och vi ska runda av Pop 80 med Dire Straits. Det blir ännu en låt från 1985, nämligen titellåten från albumet Brothers in Arms.

0: sees people of the Iran, brothers in arms men dire straits. Horace Brano, Hejdå.
1: Radio Godis.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. We want more music! Disco
4: sounds. Hello. For the next 30 minutes, you'll be listening to a lot of hot stuff from the Sound of Scandinavia, direct from the Disco Forum in Gothenburg. 30 minutes of hot stuff with such artists as Kool & the Gang, Crown Heights Affair, Taxi, Sugar Hill Gang, Eddie Grant, Harmony, and many, many more. 30 minutes of hot stuff, which reminds me of my first wife, but that's another story.

0: är det för trams som sänder i radiomottagaren numera? Synthesizers, pip-pipar hela tiden. Ja, förr i tiden då var det rock'n'roll. Det var han Skjutsberg, och det var han liten Rickard. Ja, det var grejer, vad är det nu va? Pip-pipar hela tiden. Ja, man tror att det är moskit. Och så är det det här skiten. Ja, det var skönt.
1: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor.
1: Hur är Comviks nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Comvik.
5: Nej, nej, nej, nej.
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ringer med något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
13: Ja.
17: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andetaget. Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
23: Yes! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
24: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Radio Godis.
1: You are mine. You are mine.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.